0: Vodafone.com.
1: Να εγώ είμαι η εργαστανάστρια που χρέει Vodafone κατά νοτά παγιέ καλουάμεν καπού ανακοίνανε service you under recharge.
2: Τι είπε εμείς είναι πέρανε μαγιέ. Συνεπέρανε την κυρίτη λίγο κάτσα.
3: Λιόν μες, έρετε λιόν. Παγιάρε κατέλια, κατέλια, κατέλια.
4: Ingin corona, abarin, terpuania. Tuan agi-agi-agi, kawalir ada mangan nako. Vodafone, aku wakan nangai. Device promotion.
3: Kerja anda kejauhan dengan telefon. Apain nako telefon? Kau angkai de AO6. Nepona, pakai telefon. Nampu baru bui meruwa, nakon nampu baru bui meruwa. The model E14. Nampu baru bui meruwa, nakon nampu baru bui meruwa. Ah, tapi warik. Aku kita le telefon, naik ada Ryan Taylor. Aika, apa? Kaya ni pun kita gua boleh jadi tanya you.
1: Ya, itu kan kau moral, nanti pun kita gua you, aika ni aku ra.
4: Yang kini nanti an, oh ya itu pakai ni pun, boh, naron.
3: Apa angkai? Wow, amai you sen, anak lagi rom, itu pakai ni pun. Yang nam kau wan telefon.
1: Ya, itu pun main de MB sa QR, yang nere kena pakai rom, jadi mewan pesen, itu pakai ni pun. Yang di nani nak kita yang telefon nak.
4: Atau ra angkai ni tahu, ni pakai mana? Irau dia cara, ibai riki. Oh, Vodafone ba. Wakan met Glenix.
3: Yai na ba inan kai? Nana mane ba tuwa na tuwa? Dai tak met Peso Sport Complex. Ibukini ba ni ndo kono na? Telefonia. Tuwa na aki aki ke kawara mangan na kawo ta pong. Are ko wakan na ngaya. Ibukini wakam ke kai na nam.
1: Ya, jangan ni apa kita wan?
3: Ah, niko. Pasal mana dah yang ni? Ayah pakai telefon kai, buat telefon yang orang nak nak telefon. Saya kita pakai Ikan orang, pakai telefon nam babu kita wan, yang tak babu kita wan, yang